Čim mora sada radimo, ajde. Sama ide, ta druga smjena. Ida druga smjena, jer mora jukta. A misli jukta mora da se, da se sad presabija, jer drugi put pa će to da se dobro pripremi. Zatim je tu slijedo lje.

0: jedan od nas.
1: Radio Zadar.
2: Mutna svjetla kišovitog grada ostala su iza nas.